Jesus. Landere baba bushaba. Onyada fua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon samfa. Neda di ne kamfu onyamie kwa makura we hivi asikwa ne kwa ne kwa ne mama. Nede oba mi yin na pomuni a chinedi na ya yin ya odi ya baba ko tru yen kunim bi en na wati

Obe wi mane ni wo opopo ya kweni adi boye nyati sami kana se chopo na wayami se Jesus.

wasochen obi yara ajinna so tofwe ah wono ma ya kesi hey wa hini ayada come on wa ya hen mo hen o yara muera ajinna ya kesi wa